ma nek puknu svi. Kad je njen mladi dom spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za tobom pa

tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te.

čim cilinder nabavim i zabavim se s otom magijom. Iz rukava bele zecove da izručim, a tebe mlatnem štapićom, onako poglagijom. E kada nećeš mirnim putom, dobit ćeš čarobnim prutom, da se sludiš i već jednom zaljubiš.

ju naučim mašinu poteram i doteram moj sakov samotan, pa te sačekam za čoškom i opaučim, pa te smotam jedan, dva, podaj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom, kada nećeš gradski i demokratski,

meni ona žuta farba trećava, kada je oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom kumećava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. E kada nećeš mirnim putom, primoran sam citron žutom, da ti svoje emoce

srećom gori, ali nijednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanjan

Stavila se noć na njenu stranu, uzela joj ruku nevinu, pa je vodi mladu u kafanu.

odlazi cirkus iz našeg malog grada. Širokim drumom što izlazi na most, odlazi cirkus i ja se pitam sada, ko je domaćin, a ko je bio gost? Nestaje cirkus u širokoj ravnici, u kišnoj noći za njim se srebri trag. Ide profesori, majstori,

pričat će deca o svetlima arene. Vežbaće krišom kod kuće neki štos.

ostaće okrugli trag na mestu šatre. Tu gde se hrvao s tigrom hrabri Grk i par plakata

Laku noć, dame i gospodo. Evo i ova predstava je završena. Drago mi je ako ste uživali u njoj, koliko sam ja uživao. Još ćemo se mi videti, sigurno. U nekom sličnom cirkusu. Odlazi cirkus za sve bolje, tako. Mnogi su predstavu shvatili do sada.

0: Postoji jedno stručno mišljenje po kom sam uvek dosadan i isti.
1: Isti, isti.
0: Zbog tog sam probao već svašta, blues i tango, reggae, country, rock i dixi.
1: Dixi, tuk sam.
0: U traganju za novim šlagerom sad kopam prstima.

država, to više bredi Pavarotti, ne odrzu naivna nadanja. Al možda legne Mars, možda treba Mars za ovo ovde veselo krdo

sitnicama i teško prođe sve to. Jedan demon me dobije kako odeš ti.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Ray Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude, moja mila.

Viđa za tebe, moja ljubavi. Otišla sam na trg ptica, da kupim ptice za tebe, moja ljubavi. Otišla sam na trg gvožđa, da kupim teške okove za tebe, moja ljubavi. Otišla sam na trg robova, da te pronađem, ali te ne pronađoh, ljubavi moja.

Zapašće trunka tamjana, strahovi mladi umiru. Priču sam kraju priveo, još onda kada sam i njih načiveo.

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društva sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.
2: Hey Budapest.